Panza hunak le nim la mis mko mko kwanta le kapingil mare kwa hunak le kachakilal kier aftara hunak rakh le kanale hunak rakh kau presingil kachola paranza leonala ani kanaru utana ish chalal nak kwankli.

Laura Max Kok ut li familia Max Kok karan joget ci koci bedin kilza li kalewal kakiha garu shekul la es la kakiha nakin kan ke shbokok cha

Suara macam ini, saya kui kabingkil, saya kui kacipan ingkil, saya kumon, kau kanak saya colakil, cokarai, cokunil, bi, ciruli kutan anak kuan.

0: வண்டி சைட்டு உலகில் சோகரே பந்தியோ சகன் குயிஸ் கங்கல் கசல் லட்சி தொகுலன் சனி குயி பொன்னால் சஷ் கபால் யாக்ரோ பெக்வன் யோக்கல் தீ நீக்கல் சாதா சிஸ்டும் சம் பெதரோ கச்சாம் மாஷேச்சி சோகரே லி சபி லவோனோ லி திசாயிரோ லி 15 20 20 20 உரியா நீட்டோ மைய ஃபேர் 20 20 சேர் உரியா 15 ஃபேர்த்தி மை ஃபேர்த்தி கர்தமோமோ Ojalá Juli Super 15, Super 20, el herbicida Gramozón elimina Paraguay, Totado Tonten, Juan y Concentrar, Ébrica, Islandi, Cuili, Cuacachli, Mes, Maíz Molido, Maíz Quebrada, Palmista, Melaza, Concentrar, Ébrica, Islandi, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Ojalá Juli, Concentra, Biono, Réplico, Cuy. Ojalá Juli, Seicho, Lejilbi, Batío, Xinacarán, Yo, Queche, Javinquín, Chiruli, Jonalain, Aran sali junjun chinaje. Ogana karin chuli mus mus ham komon. Ogana kwili sa ito lehile na kataklan li siya numay arin sa rochili radio chalin sali osh lahut o kwashak lahun neri laurino chan sholcho paran chamesun San Juan Chamel ko bantiosh kawa neri laurino sholcho siya numay arin sa rochili radio Esteban kawa Esteban choko haran haran chamel ko kana Maria Tzula Queen Ana Chen, Roberto Tot, Pacay, San Juan Chamelco, Rigoberto Choc, Chochica, Jela Carán, Estados Unidos, Saicho Lejil, Choquerela, es común. Ana Juico, Miguel Cusno, Corabí, Aran, Dallas, Texas, Aran, Estados Unidos. Ganak liona liona na sakal jo chisik komo la si jo ke si kabing ki mara jo ke si soki chisik sale kung kablan che panu akli kangel chisa sale chol mantios ban na karan no ko roch meni chiruli eko kain.
1: Estamos en el extremo del cuadrante, pero en el centro de su corazón. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada.
2: 13 horas con 40 minutos.
3: Kaputuna kashikib chikausla kamanu.
4: Ay, yo saluk yo, ¿qué es kauslankil? Martin Tau, uniforme reeplak batsunel, reto o kensa campeonato.
3: Ay, amanu, mak auslak narajaan. Pachis junil de taguaj, sa serida fiate surutlan, sa shkap ojad convento Santo Domingo de Guzmán, copan.
4: Zakalsi, ¿quién le canawat ish? Nachtanagat solok chak?
3: Chitiala kakui. Arana kashikib uniforme de batsunel, camisola, etalil chiru player, mantas vinílicas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros. Juan Chixcomón.
4: Ulani Marco Consoli 79513142. Ut WhatsApp 40514739.
5: Serigrafía Tezutlán. Todo el mundo diseño y color.
6: Tenemos programas para que estudies. Programas para que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi. Una emisora del Grupo Radial EGA. Con 18 emisoras cubriendo todo el país.